Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller fra telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Intersport. Sera vel om takt og jakkaner tja med kinley til menn, kvinner og bøtten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Guld og FMI. Mandagkvöld og fyrtjagkvöld fra klokka 19. Jokul og FMI.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørstad en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående på bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Visste du at så gulligt lukkån bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulligt lukkån. Gulligt lukkån. Tofta Jack 2, gulligt lukkån.

Hjá Bergmotors er við heilt elektrisk. Nutje Vitara er fymta generasjón Vitara og tann fyrsta som kører upp á rent el nekrant og í. Leita du etter en elektrisk SUV við góðum plussi, komfort og Suzuki kvaliteten ur bara 244.995 krónum, så kom inn á gulvet hjá Bergmotors og upplif nutja Suzuki Vitara. Les meira á bm.fo.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Maling.
1: Fra Eidjene. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasyogere, eidjene.fo og les til på spela. Eidjene, et sinter hun allier.

0: Body Lab. Intersport.fo er alltid åpe.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbårne filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og øyne, rensa vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rannsøya og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pff, det leiser jeg snakk som sitter inne om kvervet.

gjøre eitene. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjøre nødgjø main sofa for 1.8.0.0.5, eller gjøre nødgjø kontinental song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi gjør heimasjogere, eitene.fo og les tilbås på det. Eitene, et sinter hun allier.

0: të men, elska të rase rajnës, shastran të malen.
1: Tërvar arbeidsbildun enn a hjelpan di hånd, vi tava loshnin. Ruiser, 1205 Mopems. En perfekt losh til tuin, vi vil hava bilen reinan, rutelian og klaran til arbeid. Vi lekk tui, ma bilrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35 45 30. Vensel bidrar.
2: Skal du flytta till eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husen. Safari ger livet lättare.
3: Fra Eidne. Nytt til på Splær Heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjellom. Kommer du noen nødgjellom main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi kjer heimasyogere, eidne.fo og les tilbåsplay. Eidne, et sinter hun allier.

0: popcorn. Noi zonu 205 o 305
1: a FM 8.
2: Rønnsavinslasjonen er ofte et sunt og godt inneklima. Visste du av at den skitende ventilasjonen kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbånd er fylkesjoner? La dere trykke til at her to andre innetil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

frá eitina. Nýtt tilboð spilar heima sinn. Ein rikva fantastisk tilboð og spennandi nýjalo. Kom og rauna og grann nýtt main sofa fyrir 18.995, et logra Nordic Continental Song under forskanga 200 fyrir 18.995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å rubere brettbinder. Vi tja heima sin og grann, eitje.fo og les tilboð spilar. Eitjen, et sinter hun allier.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørstad en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Og legg to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.

0: du.
1: Jeg var tur fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

Hjá Berg Motors erum við heilt elektrisk. Nútje Vitara fymta generasjón Vitara og tann fyrsta som kører upp á rent el nekrant og í. Leita du etter en elektrisk SUV við góðum plussi, komfort og Suzuki kvaliteti úr bara 244.995 krónum, så kommer du gulven til Berg Motors og upplif nútja Suzuki Vitara. Les meira á bm.fo.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidaren.
1: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndkjøter opp for deg fra samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Det er Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøk. Nu har vi gjort det en lagtare sånt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35-45-30, eller skriver til åkken av bilrøkt, kulavensel.fo.
4: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ella vötta krampar, blanda happy hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múnin.

Much lekker sommermelskra, a husagari, a hodlebranta. Kommer oin okara, jomfrumara, östers, durok svinakotlet, ribeye, hautaskehalla, lekkran heimagjordan, popcornnois, og nekva anna. Hørlek bor a branta.mefo, etta ring 3252-00, vi gli okon a bjóa til gulbors. Vi suttjast a Hotel Brandan.

0: Frá Intersport. Nekt nýtt innan þú heimkomi. Mestir sem Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Svo jogar að stjóra urval á intersport.fo. Intersport.fo allt í opi. Umrúðan er sendt samstarfi Nes kommunu.
1: Og í trotturinn á FM1 er stúlafur á Móvi.
2: Happy er 8-0 mot Bjottrush av Svengaskæren. Sænast enda er det 3-1 til Bjottrush og Jakob og Brynjar. Det var det vann 3-1 i det, eller hva holde dit?
3: Ja, ja, her er kvart 1-0 til HP og i måte Bjottrush, så jeg vet ikke. Altså, etter hva dere ser jeg før holde ikke bænt, nå har dere bare startet på setten holde. Så alltid man ser en del som sagt at kunde vi en 3-1. Men jeg vet ikke om det vært Bjottrush.
4: Nei, jeg må ikke at her før holdt seg som kommer mer og mål. Bjottrush før jeg gittet det for at det ganger bedre å spille mot vind noen, og kanskje håper for oss når jeg spiller bedre under vind noen, til hvis man husker om Moses som her oppe, hvis det på bøttene inn, så.
3: Altså, det fornuftig, så nå man ser at Sindra låter hjelpe, så er det en halv av bolten av Sindra hjørne. Det är massa isne.
4: Ja ja ja, alltså det fungerar bäst då att spela ner hjörne och att skjuta spel, ja.
3: Nu är så nu har bjottet oss så lagt mig och till att börja här av Svangaskare. Nu går smått akka fan igång till sätta like. Bjottet trusch som missar bollen så det Danne Söjle som langar han fram efter runa för nå Asadam. Här kommer Aron i mitten och för kort han ut till inkast. Inkast til HP. Nei, jeg halte ikke. Jeg halte ikke her noen fremtar utskiftninger. Jeg halte ikke her det så mye etterløp som var i førreholdet. Så det ser ikke ut som at leien er rønne brøyte på noen. Det virker som det er ganske nøgt.
4: Ja, ja. Og vi bare var også nøgte. Vi selv vant isten. Altså, det tar 45 minutter som vi har vært seg. Så det er vennerne også samtidig.
3: Så det danser en kjønne her, men så kommer Hanos i midtland, så løgner han å finne Loic, men det var ikke. Og så Diop, som flukte han så langt opp i luften. Dette er nye første fyr, så heter Moses, og Asidam, Moses. Helt vel på volt, og spiller etter til Mathias Voss, som vil ha hvordan langer etter til Aka, som kommer han så helt etter til Malver. Og så kommer det ut av Diop til venstre. Og så vet du, lykker vi at jeg oppgjørte en brødler om at du. Rønt jeg finner noe om neiene mine her, så bare jeg la til midten her, men du er bedt for deg opp. Kikk seg det, så Sebastian har holdt på han. Men du håper så vær ved av ball. Asdam, en av mine at leivind. Hever ångan rytter nå, nå venter han seg så. Slå Asa. Rønner ikke 1-2, men blir 8-2 kommer midten her. Missar han attra Asa som renner väl attor. Så finner han Heine i mine. Heine Koyra. Före mot vinstre. Spelar till Aramor Jonsson som kommer fram vid. Innan mine attra Dan. Så tar jag kan Dancher. Finner Eivind. Så tar Eivind. Attra till Dan. Finner inte ordentliga lösningar här. Så väljer jag att gå helt ut av högre till Asa. Asdam. Så tar Asdam vid sin vinstra bänna. Teker skottet.

0: Hans Forstar ver badun í Kvalvík. Leiðan sinn mai ver sista av sellar til Kvalvíkar, her sundalags badafella, skipa fri Imson Honaljon til tagund í badeilum. Tilmenning er kostnauer, er 300 kroner, og urakna gjaldnum en gau måltu til å komme ved å land. Hjertelig velkommen av Badehunde I Kvalvik.
1: Du lurer etter FM1.

0: Hörvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: You are now tuned into
2: FM1.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, oppdrøkt, diamantrøkt. Vi legger to i av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.